one of you, boy. Fike bele kpo galea, mukao. Awu kebe dua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha, mukao. Paske ame bu benya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, a